inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

sugos sa maing pamatasan. Way labot ang mga wahi batasan. May hapon ka ninyong tanay na. Trust lang. May hapon sa tananoy. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Dili lang diri sa Sugbo apayin sa laing dapit sa Mindanao. Ug maabta na ining pagsibya ni ining radio. Ang suwatan po nga itong hatagan o pagtagad karong adlawa, adlong Miyerkules. Kaling usa ka babae nga taga Davao City. Nga itong tawagon, o itago sa pangalang Bam, 24 anyos. Mahitungod kini sa iyahang hinigugma. Nga ito ang giuluhan ang iyang suwat tampo. Nga laom ayaw salik. O kaniya ang iyang istorya.

0: gabi, nga akong huna-huna na aragod sa akong uyab. Ug ang kuno na ako nga makadistract yun sa akong mga adlo-adlo nga lihok. Pero giantos na ako ang akong kamingaw niya. Hangtod sa pagpanglabay sa mga adlaw, maokini ang sumpay.
1: Subtanong ko na eh. Di ba ako kabitaw nga, unsa ko kabisi ron? Graduating ko. Maungsab tanan ko.
2: Ang tanang pagsabot ako na gihatag ni Badon. Nakay ba ako gyud? Unsa ko ikaw kamahal din pa? Mong ayaw ka bala ka. Focus lang una sa imong pagtuon. Ako rin bahala. Ligas naman ay ang buwan, sa sunod buwan. Mga anak ka naman di ay. O next month, sad, humansay mong pagpanganak, mauna ang graduation ni Don.
3: Maulagi. Doble yun niya nga kung kalipay, ana.
2: Abi ni mo, malipayon kay ko alang ni mo, Eva.
3: Salamat, Sheila.

0: Higalabay hapon sa pinatong tanan mga katropa ni adlaw na usab nga Miyerkules. Pecha 24 de gabulan sa Hunyo 2026. Ug niya karon to paghatod sa atong Express Balita alas 3.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato gabalitang lokal, gipaligon sa lokal nga pagabahanan sa Carmen Davao del Norte ang paghatag og patas inklusibo nga hustisya sa komunidad pinaagi usab sa usa ka gender responsive katarungang pambarangay training alang kini sa 20 kabaga barangay secretaries sa lungsod sa nahisgutang lugar. Nagtumong ang maong capacity building activity sa pagpalambo matod pa sa ikahibalo sa kahanas usab sa mga barangay secretaries aron labang masiguro ang epektibo patas o responsive nga pagdumala sa mga kaso o kapanaglalay sa ilahang tagsatag sa usab ka barangay. Ipagunahan ni Honorable Judge Julius Espina ang pagbansay nga to kanila din gihatagan o giya ang mga partisipante bahin na kini sa gender insensitive nga paghatag usab og serbisyo og hustisya sa level usab sa barangay. Mitambong usab si Municipal Administrator for Operations Jerry Nalupa isip representante ni Carmen Mayor Leone Bahagi uban usab si Municipal Local Government Operation Officer o MLGOO Catherine Pugosa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:02 na samtang sa laingbahin pa sa atong mga balitang lokal. Nagpahigayon o coordination meeting ang Municipal Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kon Ardana Team kauban usab ang nagkadaiya ga sektor og mga residente aron nga hisgutan ang husto usab nga pagdumala sa agricultural waste isip kabahin sa mga lakang sa paglikay sa kalamidad og pagpanalipod sa mga suba o gakinaiyahan. Ganigihimo usab ang kakalihukan ni adto ga Hunyo 23 sa may barangay Tanglaw, Gymnasium. Diin gikatak kita gihisgutan ang mga estratehiya aron labag malikayan ang pagbaras sa mga sapa o gasuba nga mahimo kini hinungdan sa pagbaha og sa uban pang mga kalamidad ilabi na sa panahon usab sa kusog nga ulan. Dumala usab sa lokal nga pagamhanan ang maong pagdumala sa mga basura gikan sa agrikultura makatabang kini sa pagmintinar sa kalimpyo sa mga katubigan o sa pagpreserbar sa kinaiyahan sa komunidad. Ang maong kalihukan ipangunahan kini ni Mayor Margarita Rubinos sa Branga sa Braulio Eduhale Davao del Norte uban usab aga suporta ni Barangay Tanglaw Punong Barangay Carme Liogji Aguilos isip kabahin sa padayon usab nga pagpaningkamot sa lungsod alang kini sa disaster preparedness og environmental protection.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang alas 4:04 na, alas 3:04 na sa Balitagan Nasyonal. Misulod na sa ikaapat usab nga adlaw karong adlaw nga Miyerkules aga pre-trial proceeding sa alang kini sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Padayon nga gihisgutan sa prosecution panel o ga defense team ang mga pamaagi usab o mga lagda sa angay nga sundon sa maabot usab nga formal nga pagalutos o paglete sa kaso. Lakip na sab nini ang pagpresentar sa mga ebidensya o mga saksi. Ginauman usab nga pinaagi sa pre-trial mas mapadali og mahanay aga proseso o sa impeachment trial nga gitutukan sa publiko og nagdala kini og dagkog interes sa nasod nga politika. Wala pagihapon gikatakda sa Senado ang eksaktong pizza sa pagasugod sa formal nga impeachment trial samtang nagapadayon ang pre-trial discussion sa duha ka mga kampo.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:05 na sa katapusang bahin sa Tuga Balitang Nasyonal. Gisuportahan karon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Aga padawagan nga ipaubos aga minimum age of criminal responsibility sa nasud aron lamang nga matubag ang nagkadaghang kaso sa paggamit kini sa mga sindikato o ga kriminal nga grupo sa mga minor de edad sa legal usab nga mga kalihukan. Matod sa DILG, kinahanglan nga ripasuhon ang kasamtanga nga balaod aron nga mahimo kining responsable ang mga kabatan-onan nga masayod na sa kalainan matod pa sa husto usab ug sayop. Ilabi na kung nalambigit na ang seryoso nga krimen. Gibuti ang usab sa ahensya nga ang maong lakang dili pasabot nga pasudlon dayon sa prisuhan ang mga kabataan kung dili mahimong ipaubos sila sa angay usab nga intervention programs, rehabilitation o guidance nga gitakda kini sa balaod. Samtang nagapadayon ang diskusyon sa Kongreso, nagkadayang reaksyon usab ang nadawat niini gikan sa mga grupo sa katugod usab sa kabataan o sa mga law enforcement agencies bahin kini sa posible nga epekto sa pagbag-o sa edad sa kriminal nga tulubagon.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, marino naglangkob sa atong mga balita, mga katropa, nga oras alas 3 sa hapon. Hatog kanato ngadto sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod kini kay extracted ang pagkahimo. Gikuha aga pinakaduga o aga pinakanutrients sa mangustin, kamunggay, ahos, espirulina o ampalaya bago kinigisunod sa kapsula. Maoga dili kayo, dali kayo kining maabsorb gadto sa kalawasan. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kung kubani ka na sa pag-inom o healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butik at parmasya nationwide. Atong sa kanato, mga katropa, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Para sa nindot, mga katropa, pagpanguma, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na. Mapalit kini sa kanya mga agri-store sa inyohang lugar, mga katropa.
1: Express
0: mga katropa, mao kini naglangkob sa ato nga balita ning oras, mga katropa, sa alas 3 sa hapon ning adlaw karon mga kaigsoonan nga Miyerkules.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gikan sa lawak balitaanan, ako intig balita katropang Bong o Maki Algabre. Kabag sa Master Control si katropang Gab o si katropang Ralph. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: para maprotektahan ang imong makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
0: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

ka. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan yes Lord. Maayong buntag kanimo Lord God. Ang ayan lamang ikaw ang pagadayg.

0: produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy!

Amahan na mo ang langit doon, Ginoo, salamat nining gasas kinabuhi. Matag-adlaw na mo kining balik-balikon ang walay katapusang pagpasalamat samtang kami naginhawa pa nining kalibutan. E kini ang among pag-ila nga kining tanan nga among gihuptan, imo man. Kung wala kami amua, nga wala magikan sa imo kahit bisan ang among kinabuhi ug ang among gininhawa, imuha man. Kung sa ngayon lamang, ngay balik na mo kanimo ang pagpasalamat, Ginoo, salamat sa among naabot. Salamat sa tanan nga among naangkon. Salamat sa mga pagsulay kay kami tungod ni ini nalig-on. Salamat sa mga panahon nga anaa kami pinakaubos nga bahin sa among kinabuhi apan anaa ka kanunay nga nag-amuma, nag-lig-on ug nagsapnay kanamo. Pasaylo kami sa mga panahon nga nahikalimot kami sa mga nahikalimot kami sa imong kaayo, sa imong kamanggihatagon. Pasaylo kami sa mga panahon nga giisip na mo nga optional lamang among pagsimba, among pagtuo ug kayang mabuhi ang tao nga walay Ginoo. Pasaylo kami sa mga panahon nga mas nagsalig kami sa among mga talento, sa among mga diskarte ug sa among mga paningkamot. Pasaylo kami sa mga panahon nga nahikalimot kami Ginoo nga kawang ang tanan kung dili na mo kini isalig kanimo. Nga kawang ang among paningkamot kung dili na mo sang pito ng imong balaan nga ngalan. Nining tagnas buntag o nining adlawa, ihalad na mo kanimo ang tanan, una sa tanan Ginoo. Isangpit na mo ang imong ngalan. Lamdagi kami sa imong balaang espiritu. Aron nga sa among paglakaw, halikay kami sa mga kabilinggan, sa among pagpaningkamot ngadto sa among mga kabataan. Kung ang among mga kabataan nga nagtungha, mapanalipdan unta. Nining daghan kaayong mga pagsulay o mga haylo sa yawa karong mga panahona. Panalipdi ang pagtungha sa among mga kabataan, ang mga magtutudlo o ang mga naglangkob sa tunghaan, madali unta nga makaalinggat sa posibleng mga perwisyo o mga peligro gumikan sa bag-ong panahon. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw, busa, ania kami, nangamuyo, liguna kami. Huwag among gihalad kining tanan, gipangayo. Pinagi sa mga anak sa Jesu Kristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan, amen.